Hola familia, se de benvidas e benvidos a unha nova edición do Grandes Voces do Noso Mundo. Aquí comeza o programa que une mediante a música e a palabra a todos e a cada un dos países onde chegou o noso idioma. Comezamos o programa número 432. E antes de comezar coa música, queremos enviar un saúdo de parte de toda a nosa equipa e tamén dun servidor que vos fala, de Marco Pereira Oliveira. E agora sí, comezamos e facémolo con un clásico que está moi acorde ao mes no que estamos. Chega Luis Emilio Batallán con este tema titulado Aí ven o Maio. Adiante con él.

Raquel Lema e Lawana Prado a soar no programa máis internacional da nosa música. E agora regresamos a terras galegas para ouvir a Espiño co seu tema titulado Lilith.

Onde que eu tiña a cabeza era o título do tema que nos interpretaban Viziños. E continuamos con máis novidades que nos chegan agora da man das tanxugueiras. Ea, ea.

Ben, familia, chega o momento de saudar a todas as emisoras que retransmiten o noso programa. Para todas elas e tamén para todos vos que nos escoitades en calquera lugar do mundo, grazas ao podcast que tedes disponible en calquera plataforma de audio, vai este tema titulado Raza Humana Non Ten Cor, do grandísimo Roberto Liao.